0: Prime ato adom 106.3 FM abusua ye mo ha mo atena se ba bibia wo bia na yadom 106.3 FM super weekend news ena yaboabo ano asone so e de ebrewi na nsem wo e de brobie no ene se Ghana asradom ekuo no dwuma bi okokodi wo oti eye nkwanta south mezin mo no de dwuma di nyina ba na wiema mpanifuo e de nsem bi atodwa e wo ho
1: ukopie mu e wo mensa mana e ho nso manso twi e wo asase ho asori ho ama langas fo akwa kwoto ahye mebu na wo ho no so ye de mu nsem e bebrɛ mu
0: mpanifuo a e da Ghana Ports and Harbors Authority ano e chire mu e se wonu dwuma die mu no se de abefo kɔ no sa na won so so edidi dwuma se de be ya enio ma hodo e fa po so e bo man mu ye difri he kɔ no e se pa bebam na banye sika ohia firi mu
1: bunu e poye mantam so afo e de to akuafo nyina nim se abandin so ye enhyehye pa egu akwan mu a se se won no baye na obegia no obetimi ato ni nyina
0: Wangra ekua ewo memu wonom krabata ewo ahafo wonom soso adadwumade bi edia wo so de boa amengu masu ho sem akoso ama wonom emabunu
1: ukopie mu ewo kasoa ani odupon a ahemfo wo ho no mo se mc yo ho no wonpani biem enti aban yin mfri ho
0: wei ani sema ho duobi ne de bebre enna wi wi ye prem to bre ekasie yi emu prem to bre kasie yi affiliate stations a afa no eyo ha ani adonumie no ebi esan eka ho sanso ne yenam yen handles a hodo no nyina so social media facebook youtube de keka ho ne nyina ho no live ye no e che kase no ho ebre semu ono ye befa wonsemu a wadwen kira wodi aban no yakenkan na me kai wo se na ye kwese da de onusa felicitations no do so nti ye beche ofa to so me no na mon no amonsemu a wape